Veronika. Veronika. Ritamat na srce, na srceto. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.

Radio Veronika. Veronika. Ritemat na srce, na srcetu. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.